0: Атлы иртәләр сезгә телибез. Без иртәнге бер шәйләр. Я хәлләрең шикле юра.
1: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Чыннан да, ничектер җылы, рәхәт әлегә күзнең тәмен татыйбыз, дуслар. Алтын яфраклар биешә, рәхәт күңелле тик менә яңгырлар ява башласа ни булыр? Әлегә анысын уйламыйм.
0: Әйе, бу икенче атнага булыр дип уйлыйбыз, әмма бүген безнең һава торышы 25 градуска күтәрелә.
1: Мин 26 дип күрдем.
0: 26 булсын.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 23 сентябрьда Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы, жылы һәм яуын түшімсіз хауа тұрышы күтілі. Температура, хауа температурасы күндіз 23-25 градусқа қадар жылынашақ. Жел түнек күншығыштан секундына 4-9 метр тезілікті, атмосфера басына 762 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры 2 бал 3 балға қадар көтерелешек.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябр Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябр Әлмәт Нефтче мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябр Түбән Кама Дэнсі. 21-нен алып 30 октябрға қадар Яршаллы энергетик мәдениет юрты. Билетлар сатуда. Яшиклау алды плюс.
3: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан ұйышмасы жетекшісі Илшат Рифкатулы Ғалимжанов профсоюз активистларын һәм ветеранларын Татарстан Республикасы профсоюзлары көне белән котлый. Хөрмәтле дуслар, тормақ хезмәткәрләренең социаль хезмәт хокукларын яклауда сезнең ролегезне бәяләү кыен. Нәкъ менә сез эш бирүчеләр белән бергә аларның эш шартларын яхшыртасыз, сәламәтлекләре һәм иминлекләре турында көндәлек кайгыртучанлык күрсәтәсез. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезгә нык сәламәтлек, иҗат уңышлары. Профсоюз софтларының бердәмлеге, күңел тынычлыгы, гаиләләрегезгә шатлык телим.
4: Председатель Республиканского комитета профсоюзов трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет коллег с Днем профсоюзов Республики Татарстан. Выражаю искренние слова благодарности всем профсоюзным работникам и активистам за приверженность нашей общей цели – защите социально-трудовых прав работников. Представляя интересы трудящихся, профсоюзы принимают самое активное участие в совершенствовании законодательства. Уверен, что опыт и инициативность, присущие профсоюзным лидерам, позволят нам и впредь добиваться значимых результатов во благо развития авиации и родной республики.
5: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефон аша.
6: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаннан.
7: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
8: Кыйбаттыру.
7: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
10: Подробности на dialogauto.ru.
11: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
14: 2026 ел, Ершикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов, Марат Хуснуллин белән очрашты. Татарстан рәисе Дәүләт Советына йыллық юлламасы 28 сентябрьда узачақ. Ә хәзер тулырақ. Сентябрь башына Татарстанда 2 миллион 800 мың квадрат метрдан артық тұрақ пайдалануға тапшырылған. Республика Россия төбәкләре арасында 3-нче орында тұра. Көп патрулы йортлар төзелеше буенча үсеш узган елға караганда 43% артқан. 1 миллион квадрат метр шамасы пайдалануға тапшырылған. Бу хакта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Мәскәүдә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин белән очрашуда белдерде. Яклар республиканың социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча фикер алышты. Тұрақ төзелеше темпларына аерым тукталды. Марат Хуснуллин ассызыклаганча, күрсәткечләр яхшы, хәзер аларны киметмәскә кирәк, бигрәк тә шәхси тұрақ төзелеше буенча. Шулай ук яклар җылыту чорына әзерлек мәсьәләләрен дә карады. Планлаштырылган барлык чараларны вакытында тәмамлап кына калмыйча, тұрақ коммуналь хуҗалык объектларының ышанычлы эшләвен тәэмин итәргә, яулык запасларын булдырырга, авария хәлендәге бригадаларның гамәлләрен эшләп бетерергә кирәк. Җылыту сезоны кешеләр өчен өзеклекләрсез узарга тиеш дип билгеләп үтте илнең вице-премьеры. Татарстан минем туган җирем, көчле инвестицион һәм инновацион потенциалы төбәк. Бирдә шулай ук эре халыкара чаралар уза, шул исәптән ел саен үткәрелә торган Казан форумында. Оешма һәрвакыт югары дәрәҗәдә, төбәк командасына моның өчен рәхмәт белдерәм. Гомумән алганда, республикага лаеклы темпта бара, диде Марат Хуснуллин. Татарстан рәисе Рустам Миңнехановның Дәүләт Советына йыллық юлламасы 28 сентябрьда узачак. Бу хакта Дәүләт Советы президиумы утырышында билгеле булды. Бирдә шулай ук 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 24-нче утырышы карауына кертеләчәк мәсьәләләр билгеле булды. Бу хакта Камилә Шаһабиев дәвам итә.
6: Дәүләт Советы президиумы утырышы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев чыгышыннан башланды. Ул узган елларда узган сайлау нәтиҗәләренең беренче йомгакларын тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, сайлауларда республиканың 2 250 000 кешесе катнашкан. Бу тавыш бирергә хокуклы гражданнарның 76,7%. Татарстанда иң күп тавышны 72,3% белән Бердәм Россия партиясе алды, диде ул. Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе быелгы сайлауларның иң уңышлы һәм мөһим проекты дип, волонтерлар һәм медик волонтерларның эшләвен атады. Президиум утырышында 28 сентябрьдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның 7-нче чакырылыш Дәүләт Советына юлламасы булачагы хакында хәбәр ителде. Шора Салих Сайдашев исемендәге Дәүләт зур концерт залында узачак. Юллама ТНВ каналы һәм Болгар радиосы аша турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Шул ук көнне төштән соң 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 24-нче утырышы уза. Анда барлыгы 12 мәсьәлә кертелгән. Төп мәсьәләләрнең берсе 2026 елга, 2027 һәм 2028 елларның планлы чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында республика законына үзгәрешләр кертү хакында. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанның Азык-төлек һәм социаль туплану департаментының административ көнкүреш корпусында капиталь ремонт эшләре тәмамланды. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Эшләр барышы белән Казан мэриясе Илсур Миршин танышты. 1974 елда төзелгән бинада беренче тапкыр масштаблы яңарту эшләре үткәрелде. Башкарылган эшләр нәтиҗәсендә эш урыннары саны 122-дән 209-га кадәр артты. Бинаның тышкы өлешенә лаля, өчпочмаклар, шулай ук шәһәрнең истәлекле урыннары, ул Шәриф мәчете, Казан Кремле һәм башка символлар бизәп торачак. Казанда җитсезләр һәм тормыш сөючеләр проекты кысаларында бушлай күнегүләр уза. Программада тыньяк йөрүш, йоганың төрле юнәлешләре, цигун, пилатес, зумба, йөгерү һәм сәламәт арка өчен күнегүләр куралган. Тагын бер сәгатьтән Горький исемендәге паркта һәм иртәнге 9-да Кирилле Советов паркында казанлыларны тыньяк йөрүшкә көтәләр. 18 сәгать 30 минутта Кабан күле яр буенда сузылу буенча күнегүләр үткәреләчәк.
7: Отырышы қоқында бүгін Татарстанда омақын үшін бұлықлы күн күндісі 22 градустан 27 градусқа қыдыр жылы бұлығы күтілі. Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.
8: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашысы жоуплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
9: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
10: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.

0: Иртәнге чай сезне сәламли, дуслар. Һәм студиядә Роберт Тексламов, һәм мин Эльвир Кудан. Һәм бүген нинди көн? Шулар хакында барлабыз.
1: Нинди вакыйгаларга бай.
0: 23 сентябрь, дуслар. Табигый календар буенча инде астрономия көз башлануын белдерә. Булды. Бетте. Башлана. Килеп җиттек. Шулай ук бүген халыкара ишарәләр теле көне. Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан ишарәләр теленең тел һәм мәдәни төрлелекне саклаудагы әһәмиятенә игътибарны җәлеп итү өчен оештырыла. Шулай ук бүген сагыз көне.
1: Ого.
0: Сагыз кебек ябышкан кешеләр турында түгел, ә менә шәйни торган сагыз турында. Шулай ук ком сәгате көне икән. Ком сәгате, ком сәгате.
1: Матур бәйрәм.
0: Әйе, миндә ком сәгате бар.
1: Мин күрдем.
0: Кичкенәдән үк шатам мин аны, миңа ошыйл менә ком сәгате.
1: Вакыт буенча күп мәндә белә әйләндем.
0: Минеке ярт сәгат, 30 минут.
1: Ярт сәгат.
0: Әйе.
1: Бер минут.
0: Һәм ул беләсеңме, шундый кай вакыт бераз куркынычта.
1: Нишләп?
0: Чөнки вакыт ага. Синең күз алдыңда вакыт ага.
1: Менә бетте. Шуңа карап утырасың бит мине.
0: Кай вакыт мине тынычландыра ул, әйме? Кай вакыт? Ярты сәгать. Һәм синең ул тормышың, ул гомерең кабатланмый.
1: Әле бит ничә тапкыр әйләндереп куясың син аны. Әйләндерәсең.
0: Аны һәр кергән кеше әйләндерә дә куя. Туган көннәргә күчсәк, җырчы Булат Җиһаншин бүген үзенең туган көнен билгеләп үтә. Өчен күңелебез.
1: Булат.
0: Әйе, Булат якташым, туган көнең кутлы булсын. Һәм радио тыңлаучыларыбыз инде Роберт катнашам дип язалар.
1: Язалармы?
0: Әйе, безнең
1: Сыйламы, Аллаға шүкір.
0: Келесі шығышта, дослар, біз сіздің білән ойнайбыз. Һәр вақыттағыша біз сізге бір жер тәқдим итәбіз. Ол бір орында. Тоқтай!
1: Сіз оны дауам етірға.
0: Әйе, жырлап дауам етсәгіз, көңілдерек болашақ. Шулай ғалі біз яңалықлар білән дә бөлешербіз. Роберт инде барлап отыра башлады. Яңалықлар бик көп дей.
1: Әйе.
0: Кызыққы елмайып отыра инде ол күптеннен. Нинди яңалықлар әзірлегендер ол, білмеймін, бик елмайып отыра, дуслар.
1: Ұшар деп білеміз.
0: Сіздер елмайтырлық болыр деп үмітленеміз. Біздің білен бір толқында қалығыз. Бұлғар радиосы. Ертеңгі шай.
1: Қайырлы ерте.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, 23 сентябрь һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Хушкар өчен бүген яңа башлангычлар һәм кыю адымнар ясау өчен бик яхшы көн. Үгез бозау финанс мәсьәләләренә һәм җыелган эшләрегезгә игътибарлы булыгыз. Игезәкләр өчен аралашу һәм яңа мәгълүмат алу көне булыр бүген. Кызыклы очрашуларга да әзер булыгыз. Кысла, өйдә уңайлылык тудыру һәм гаилә җылысын саклау рухи тынычлык нигезе икәнен онытмагыз. Арыслан тирә-юндәгеләр сезнең фикергә колак салыр. Кыз билгесендә туучылар бүген вакыт якыда игътибарлы булыгыз. Сәламәтлегегезгә сак карарга киңәш ителә. Үлчәү иҗади планнарны тормышка ашыру өчен бик уңайлы вакыт. Шаян, эчке сизимләүегезгә, интуициягезгә ышанығыз бүген сез дөрес карарлар кабул итә алырсыз. Укчы, сәяхәтләр яисә белемне арттыруга юнәлтелгән эшләр зур уңыш вәгъдә итә. Кәҗәмегез үзегезнең карьерагызга һәм максатларыгызга игътибарыгызны юнәлтегез. Сукыяр бүген дуслар һәм фикердәшләр арасында аеруча актив булырсыз. Уртак проектлар башлау өчен менә дигән көн. Балыклар бу көнне үз хыялларыгызга, эчке дөньягызга багышлагыз дип искәртә сезгә йолдызлар. Һәммә юллардагы вәзгыятькә дә күз салыйк әле, беләсеңме, Роберт, миңа калса, монда бүген Оренбург тракты бераз гына сабырлыкны тәләп иттерәчәк.
2: Ничә балл?
1: Дүрт кенә балл, тик шулай да кызыл урамнар шактый күп һәрвакыттагыча, һәм алар бәйле, миңа калса, юл төзекләндерү эшләре белән. Чөнки Казан урамнарының күпчелегендә өндәү билгесе куелган тамгалар.
2: Ремонт.
1: Әйе, ремонт.
2: Ремонт дип язылган, әйе.
1: Гвардия урамында һәр вакыттагыча куе кызыл, Николай Ершов урамы саргылт, кызгылт, куе кызыл, Космонавтлар урамы, Жиңү проспекты, Тынычлык урамы һәм һәр вакыттагыча Копылов, Петр Виктор урамнары кызыл, куе кызыл. Җәмәгать сак һәм игътибарлы булсын. Миңа калса, монда яшел урамнар бик сирәк, бөтенесе кызыллы, сарылы һәм куе кызыллы.
2: Беләсеңме нәрсәгә шулай?
1: Нәрсәгә?
2: Көз җитте бит.
1: Саргая яфраклар,
2: кызара
1: яфрак. Юлларда да нәкъ шундый вәзгыять, дуслар.
2: Один в один.
1: Хәерле иртә.
2: Һава
1: торышына да күз салыйк әле.
2: Әйдәгез әле.
3: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Рөстәм Миханов белән очраштык. Озанда акционы фест әдәби музыкаль фестивале уза. Хәзер тулырак. Татарстан туризм һәм кунакчылык ил белән проектында актив катнаша. Республика быелгы январь-июль айларында туристлык сәфәрләре саны буенча лидерлар бишлегенә керә. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко белән очрашуда белдерде. Яклар республикада туризм, спорт, фән, мәгариф һәм яшьләр сәясәтен үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Шулай ук быел Татарстанда бер юлы берничә эре объект барлыкка килде. Футболны үстерү үзәге, фигурлы шул үзәге ачылды. Шулай ук уктан оту үзәге эшли башлады. Республика районнарында 4 футбол манежы һәм 3 боз сарае файдалануга тапшырылды. Заманча инфраструктура объектлары ярдәмендә республикада спорт белән шөгыльләнүчеләр саны 67%-ка җитте. Яшенә карамастан һәр Татарстан кешесенең физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү, сәламәт тормыш рәвешен алып бару мөмкинлеге булуы безнең өчен мөһим дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Дмитрий Чернышенко шулай ук Татарстанның фән, мәгариф һәм яшьләр сәясәте өлкәсендәге актив эшен билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, Татарстан Россиядә яшьләр сәясәте флагманнарының берсе. Республикада 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге 1 миллионнан күбрәк яшь кеше яши. Бу халыкның 4-тән 1 өлеше. Татарстанда Оренбург тракторының 7 этабында төзү киләсе елда тәмамланачак. Бу хакта матбугат конференциясендә транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин хәбәр итте. Объект 8 этапка бүленгән, 7 этап буенча дәүләт контрактлары төзелгән. 8-нче этап буенча проектны яклаучылары бара, диде ул. Темына Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты республикада 2025 елдан бирле гамәлдә. Аңа трассаларны ремонтлау, акыллы светофорлар урнаштыру, яңа автобуслар кайтартуда керә. Транспорт министры урынбасары Ранис Файзуллин сүзләренчә, хәзер эшләр 154 объектта бара. Ел ахырына кадәр 200 чакрымнан артык юл һәм 600 метрга якын күпер файдалануга тапшырылырга тиеш. Моңа Татарстан һәм федераль бюджеттан 20 миллиард 800 миллион сум бүленгән. Әмнә Оренбург тракты дублерының 7-нче этабын төзү киләсе елда тәмамланачак. 7 этап буенча дәүләт контрактлары төзелсә, 8-нче этап буенча проектны яклау эше бара. Министр урынбасары әйтүенчә, мөгаен анда төзелеш дәүләт шәхси партнерлык кысаларында барыр, һәм ул Вознесенский тракты кебек түләүле автомобиль юлы булыр дип көтелә. Әлеге автомобиль юлын төзү зур финанс кертемнәре таләп итә. Аның буенча әлеге эш бара. 8-нче этапта исә Кузанның Идел буе районында Лесная Поляна торак массивыннан Техник урамына кадәр автомобиль юлын төзү планлаштырыла. 7-нче этапта Лоиш районында Кузан-Оренбург автомобиль юлындагы шишелешне реконструкцияләү төгәлләнгән инде. Усат Сталбище Кымлыкавыл торак пунктлары аша уза торган юллар яңа маршрут барлыкка килгәч бераз бушарга тиеш, ди Ранис Файзуллин. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанда 19-нче акционер фест әдәби музыкаль фестивале башлана. Ул 25 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрнең 8 мәдәни киңлегендә иҗади очрашулар, кинолар, китап тәкъдим итү чаралары, музыкаль кичәләр һәм йолдызлы билет премиясен тапшыру тантанасы булачак. Фестивальдә Россиянең төрле шәһәрләреннән 20-дән күбрәк язучы, шагыйр, режиссер, рәссам, музыкант, әдәби тәнкыйтьче, нәшрләр катнашыр дип көтелә. Быелгы бәйрәмнең төп темасы «Эзләнүләр дәрте» дип атала. Фестиваль бүген Татарстан милли китапханәсендә башлана. Тантаналы ачылыштан соң язучылар катнашында зур очрашу була. Бу көннең үзәк вакыйгасы булып, Казан радиосында уздырылачак җырлы шигъри кичә билгеләнгән. Тантана кысаларында йолдызлы билет әдәби премиясен тапшыру да күздә тотыла. Бүген иртәнге 9-дан иртәгә

0: Хайрлы иртә.
1: Хайрлы иртә.
0: Ах. Дәртле сөндәйме?
1: Әйе, дәртләнеп башлыйбыз бу сәгатебезне, дуслар. Радио тыңлаучыларыбыз, Роберт, хәтерлисеңме, син бер ханым турында сөйләгән идең? 43 тавык
0: дигәнең.
1: Һәм безнең Марсель исемле радио тыңлаучыбыз булай дигән. Эшнең тәнендә 43 тавыгына да паспорт кирәкме икән дигән, хәзерге законнар үзгәрде дигән. Ну, Марсель, әфәрин, әфәрин.
0: 43 тавык, 43 паспорт.
1: Исәнмесез, минем тәнемдә иремнең рәсеме дигән. Фотосын җибәрегез әле, шанмыйбыз.
0: Ого, менә бу мәхәббәттер инде.
1: Мәхәббәт. Юк, нинди рәсем? Әтеге полный рост.

0: Атлантик Сити шәһәрендә урнашкан орган 33112 күпшәдән тора. Ул дөньядагы иң зур һәм иң көчле яңгырашлы уен коралы булып санала. Иң кыйммәтле корал. Антонио Страдивари салган скрипкаларның бәясе миллионнарча долларга бәйләнә. Бүгенге көндә сакланган һәр инструментның үз исеме һәм тарихы бар. Йөрәк тибеше. Яраткан музыканы тыңлаганда кешенең йөрәк тибеше көйнең ритмына яраклаша башлый. Музыка тыңлау баш миендә дофамин, бәхет гормоны бүлеп чыгаруны стимуллаштыра. Нәкъ менә шундый ук үзгәрешләр кеше шоколад ашаганда да күзәтелә икән. Фермаларда сыерларга классик музыка аеруча Моцарт тыңлатканда аларның күбрәк сөт бирә башлавы фәнни исбатланган. Ритмлы һәм дәртле музыка спорт белән шөгыльләнгәндә шыдамлыкны 15%-ка арттырырга сәләтле икән.
1: Деп куйыйк әле.
0: Әйе.
1: Беләсеңме, Моцарт дидең бит, менә син классик, әйме? Мин менә шул классик көйләрне үземдә тыңларга яратам, дигән сыер булмасам да. Юк, нишләп тор, менә тынычландыра. Менә тик дөбер шатырдансың, әйме?
0: Менә
1: әллә кая, әллә кайларга алып кирип китә.
0: Шулай татар классик әсәрләрен тыңлаганда ничек бер рәтен булып китә. Әйе,
1: башка төрлеме?
0: Килешәм, тулысынча килешәм. Менә баслары юганда, тиген бың-бың бере торган.
1: Баш менен. Юк, һәр бер музыкада кәйефкә карап инде ул әлбәттә, ләкин кич белән тиге талгын гына.
0: Әйе, әйе. Ә машинада барганда пиздәк әйме барасы килә.
1: Машинада барганда. Ләкин Болгар радиосында яңгыраган һәр бер җыр сезнең күңелегезгә хуш килсен. Дип сөйләр, хәерле. Иртә барыгыз.
0: Хәерле иртә.

0: Қандай біз? Білесің, Роберт, мен сондай бір яңалыққа топ болдым әлі. Мәскеу шәһәрінде бір әби вокзал тирәсінде хәйір сұрашып йөргән, әйме? Хәйір сұрашып йөргән, һәм инде моңа ярдәм итәргә теләүчеләр. Ну, кемнең менә кесәсендә күп мәкала, кемдер инде, хәзер бит инде кәгазь акчаларына, тиен акчаларына бик йөртмәйбез бит инде. Кесәсендә калган кемдер 30 сумын сузган инде, әйме? Кемдер кесәсендә булган 300 сумын сузган. Ә ул аларны алмаган. Аңа зур купюралар гына кирәк икән. 500-дән башлап.
1: 500,
0: 1000, 2000, 5000.
1: Инде икән чикләвек.
0: Әйе, юк, миңа мондыйлар кирәкми дигән.
1: Берсендә мин шулай.
0: Һәм дә сорау туган инде. Бу чыннан да мохтаҗмы? Чыннан да бу кешегә акча кирәкме? Әллә инде башка сәбәпме? Бу дигән, монда бик күп комментарийлар киткән хәзер.
1: Мин дә шулай бер ярдәм иткән идем. Акчалата түгел, ә менә кибеткә барып
0: алды.
1: Пешене алдым, ипи алдым, һәм тагын нәрсәләр алдым, китереп бирдем. Миңа кирәкме диде.
0: Aha.
1: Çok kat korup durup. Sonra yanına kilim de bulmadı. O bizim tirede tıraş onda. Yanına kilim bir koşanda. Bilem onu.
0: Şulay itesin.
1: Okçasını, nerse koya, okçasını koya itesin bilem. Bana şuna göre.
0: Yerdem itesin kilimi indi hazır.
1: Yok, başka kişi yerdem itesin indi. Başka kişi yerdem item.
0: Bana şundayı haller cemaat.
1: Şundayı rakları var. Emine dağın Rusya'nın en zor nefti kimi uzaklarının birisi. Şamalı sındır. Uzunun 60 yıllık yübeleyin. Билгеләп үткән. Беләсеңме, сезон Түбән Кама?
0: Әйе.
1: Россия дәрәҗәсендә үткәрелгән сораштыруларда чисталык буенча алдынгы урыннарны яулый икән. Җирле халык бәйләмәләре нигезендә ул берничә тапкыр Россиянең иң чиста 10 шәһәре исемлегенә керде. Узалына китерә ул, хәзер әйтәм, ялгышмасам, 3 ел буе рәттән Россиянең иң чиста шәһәр исемлегенә кергән икән бу шәһәр.
0: Субханалла.
1: Әйе, соң икенче урында Шабаксар һәм Петербург буе ялгышмасам, иң чиста шәһәрләр исемлегендә.
0: Синең анда булганың бармы?
1: Кайда? Түбән Камада мы? Әлбәттә, әлбәттә, быел да булып кайт. Гомумән, синең кайсы шәһәрләрдә булганың бар? Татарстанның бөтен шәһәрләрдәме? Менә минекем белән бөтенесендә дә булганым бар.
0: Бөтенесендә үк түгел.
1: Райондарның бөтенесендә дә булганым бар. Ялгышмасам әйе. Менә шулай йөрдем әле мин. Бу КВН белән бәйле мин инде еллар. Шуңа күрә менә мин.
0: Димәк, күпне күрдем диярлек булган инде синең.
1: Әйтеп була инде, әйе, әйе. Шулай дип әйтеп була. Шулай дип әйтик инде.
0: Аха, җәмәгать менә Робертның тавышында ишеттегез, алайса, Роберт синең фанатларың борчыла, Роберт сөйләми менә диләр, Илвир син генә сөйлисең диләр, җәмәгать менә һәрберебез үз темасын.
1: Илвир безнең тәҗрибәле.
0: Аңардан түгел, аңардан түгел.
1: Кемнәрдән?
0: Роберт синең фанатларың борчыла, борчылмагыз. Роберт үз сүзен.
1: Алар бармы ни?
0: Алар бар.
1: Аллага шөкер. Мин сезнең белән күрсез әле, күрсез, ишетерсез әле.
0: Юк, ишетәләр бит
1: инде. Ишетәләр, Аллага шөкер. Күрсез әле.
0: Ниһаять, Роберт уянды, дуслар, Аллага шөкер.
1: Хәйрле иртәләр.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
1: 23 сентябрьдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы, җылы һәм явым-төшемсез һава торышы көтелә. Һава температурасы көндез 23-25 градуска кадәр җылыначак. Хәзерге вакытта Казанда 18 градус җылы. Җил көньяк-көнчыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә. Атмосфера басымы 762 миллиметрны тәшкил итә.
2: Болгар радиосында реклама.
5: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәғлімәт үшін телефон 8927-236-71-75.
6: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан табы білән кенәшләшу сұрала. Яш шеклеуі 12+.
7: Яш талантлы жерчі Алмаз Латыпов үзінің тәуге концертіна шоқыра. Қозан, 5 октябрь, Шулпан мәдәният түзегі. Келмей көрмей қолма. Билетлар кассада һәм кассир нұқтару сайтында.
8: О, кассиру, национальный билетный оператор. Қозан тасы ғырам бірінші ел. ОКН, изын тегіз, 5-5-8-4-5-5-8-4-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
9: карточкасы кысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы белән түләгіз, һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
11: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
12: Яшикләү алты плюс.
13: Давлян. Бердән бер капатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
14: Яшикләү алты плюс. 2026 ел.
15: Татарстан Республикасының

0: Қазанда сағат 9. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда 5000-нән күбрәк гаилә ана капиталы акчасын балаларга белем бирү өчен файдаланган. Рөстәм Миңнехановның дәүләт советына еллык юлламасы узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда 5000-нән күбрәк гаилә ана капиталы акчасын балаларга белем бирү өчен файдаланган. Бу дәүләт ярдәмен куллануның иң популяр юнәлешләренең берсе дип хәбәр итә Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге матбугат хезмәте. Ана капиталы акчалары белән түләнә торган белем бирү хезмәтләре мәктәп яки югары уку йорты белән генә чикләнми. Акчаны балалар бакчасына, түгәрәкләргә, секцияләргә һәм курсларга да юнәлтергә мөмкин. Иң мөһиме оешманың белем бирү эшчәнлегенә лицензиясе булырга тиеш. Гариза онлайн яки Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлегенең клиентлар хезмәтендә бирелә дип сөйләделәр матбугат хезмәтендә. Программа гамәлгә кертелгәннән бирле республикада 50000-нән күбрәк гаилә ана капиталын балаларына укытуга юнәлткән. Исегезгә төшерәбез, 2026 елда ана капиталының күләме беренче бала өчен 728921 сум, икенче яки аннан соңгы балалар өчен 963243 сум. Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты әгъзасы Светлана Бессараб хәбәр иткәнчә, куркыныч хезмәт шартларында эшләүче россияләр 45 яшьтә пенсияга чыгарга мөмкин. Мондайларга очу судналары, экипажлары, әгъзалары, коткаручылары керә. Бу хакта РИА Новости яза. Светлана Бессараб шулай ук билгеләп үткәнчә, куркыныч хезмәт шартларында эшләгән һәм пенсияга вакытыннан алда чыгарга теләгән россияләр өчен стаж буенча шартлар бар. 50 яшьтә махсус хезмәт шартлары белән бәйле рәвештә вакытыннан алда пенсияга чыгу хокукына ия булучылардан тыш, 5 һәм 10-дан да күбрәк бала тапкан хатын-кызлар да чыга ала, диде депутат. Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов 28 сентябрьдә Республика парламентының 23 утырышында 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына еллык юллама белән чыгыш ясаячак. Утырыш иртәнге 10-да Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узачак. Бу хакта Дәүләт Советы Президиумы утырышында билгеле булды. Чара ТНВ телеканалында һәм Болгар радиосында трансляцияләнәчәк. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты республикада 2025 елдан бирле эшли. Хәзер эшләр 154 объектта бара. Ел ахырына кадәр 200 чакрымнан артык юл һәм 600 метрга якын күпер файдалануга тапшырыларга тиеш. Бу хакта матбугат конференциясендә транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин хәбәр итте.
5: 2025 елдан Татарстан Республикасында тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Быел автомобиль юлларын төзү, реконструкция Сәләү һәм норматив хәлгә китерү буенча 154 объекттан эшләр алып барыла. Барлыгы 200 километрдан артык региональ һәм җирле әһәмияттәге юллар, шул исәптән 600 вагон метр күпер тәртипкә китереләчәк. Әлеге эшләрдә 20 миллиард сумнан артык акча каралган, шуның 11 миллиардтан артыгы федераль бюджеттан, 9,5 миллиарды Татарстан Республикасы бюджетыннан.
4: Бүген Казанның берничә яшь үсмерләр клубында бушлай өстәханәләр күнекмәләре оештырыла. Шәһәрләр фитнес һәм тартылу сызылу белән шөгыльләнә, китап кыстыргычы очкыч ясый, төп бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Бүген көндезге 3-тә базлы клубында дәләгән һәр кеше төп заманча бию хәрәкәтләрен өйрәнә алачак. Көндезге 4-тә Яратам клубында тукыма кисәкләреннән һәм чүпләрдән яман күздән саклый торган курчак ясарга була. Казан клубында туктап калу күнегүләре ясарга һәм дөрес хәрәкәт техникасы белән танышырга тәкъдим итәләр. Пилатес буенча көнегүләр кичке 5-кә билгеләнгән Җәлил яшьләр клубында бию дәресе оештырыла. Ул 18 сәгатьтә башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: біздің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама ДНТ. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6+.
1: Татарстан Республикасы авиация сәнәгате хезмәткәрләренең профсоюз комитеты рәисе Фәсхетдинов Равил Карамулла барлык хезмәттәшләрен профсоюзлар көне белән тәбрикли. Безнең максатыбыз бер – хезмәткәрләрнең социаль һәм эш хокукларын яклау. Бу өлкәдә зур тырышлык күрсәткән профсоюз хезмәткәрләре һәм активистларына чиксез рәхмәтемне белдерәм. Эшчеләрнең мәнфәгатьләрен яклау белән бер рәттән, профсоюз хезмәткәрләре социаль эш мөнәсәбәтләре өлкәсендәге канунларны камилләштерүдә, социаль хезмәттәшлекне ныгытуда да зур роль уйный. Авыр хезмәтегездә уңышлар, гаиләләрегезгә иминлек, сәламәтлек телим.
2: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Ак Барс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.

0: Қазанда һәм Татарстанда аязлы болытлы, жылы һәм яуын-төшкенсез һава торышы көтелә. Һава температурасы көндез 23-25 градусқа кадәр жылыначак. Жел көньяк-көнчыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә, атмосфера басымы 762 миллиметрне тәшкил итә.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қазан, 1-ші октябр Түбенкама, 2-сі Әлмет. Ешіклеуі 6 плюс.
3: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда өзегінде әр уақыт түбән бәйелер. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәйесеннән аяқ киемнәре. Порт сауда өзеге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
5: Баулы территориаль беренчел профсоюз ұйышмасының правком рәйісі Муллаев Раушан Закария улы барлық Татарстан халқын, профсоюз хезмәтчәннәрен, активистларны профсоюзлар көне белән котлый. Хөрмәтле хезмәттәшләр, профсоюз хезмәткәрләре көне ул профессиональ бәйрәмнәрнең берсе. Ул республиканың һәм тулайым илнең хәзерге һәм киләчәк үсеше өчен бик зур мәгънәгә ия. Үз эшегезгә тугры булып, матур хезмәт күрсәткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә сәламәтлек, әйләнә тирәдәгеләр хөрмәте тормыш юлыгызны бизәсен. Бәйрәм белән.
6: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендән ибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефоны аша.
4: Искәрәк ягындасы бу ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Татарстан Республикасының атка

аймағы ойырын ойырым орын алып тұра. Республика юғары оқу орындарында Қытайдан 2000-нен көбірек студент оқи. Шул бағытта Рустам Миңнеханов фәнни тикшеренулер һәм ғәмәли эшләнмәләрнең уртак проектлары буенча актив эш алып барылмауына игътибар итте. Бүген без фән мәгариф өлкәсендә ике яклы элемтәләрне үстерү юлында бик мөһим адым ясыйбыз. Россия Қытай алдынғы технологиялар университетын төзү проекты уникаль инициатива, аның безнең илләр арасындагы бай тарихта тиңдәше юк дип билгеләп үтте Рустам Миңнеханов. Беренче этапта проект үз химаясе астында Татарстаннан 11 университетны һәм Шандун провинциясеннән 14 югары уку йортын җыячак. Рустам Миңнеханов хәбәр иткәнчә, инженер, цифрлы биомедицина белгечлекләре һәм сәнәгать дизайны буенча уртак белем бирү программалары киләсе елга старт алачак. Шулай ук Татарстан рәисе ноябрь аенда Казанда Россия һәм Кытай техник университетларының эре форумы узачагын әйтте һәм Шандун университетларын республикага чакырды. Форум ахырында Татарстан һәм Шандун университетлары арасында берничә килешү имзаланды. КамАЗ киләсе елда туристик автобуслар җитештерә була һәм башларга планлаштыра. Бу хакта предприятиенең генераль директоры Сергей Кагогин Казанда уздырылган Комтранс коммерция автомобильләре халыгара күргәзмәсе кысаларында ТАСС агентлыгына хәбәр иткән. КамАЗ 52-22-9 Россиядәге беренче зур класслы туристик автобус. 47-55 кешегә исәпләнгән үрнәк беренче тапкыр узган елда Санкт-Петербург халыгара газ форумында күрсәтелгән иде. Быел әлеге автобусларның тәҗрибә сәнәгать партиясе җыелган. Сериялы җитештерүне башлап җибәрү киләсе елга планлаштырылган. Республикада иген культураларын тагын 47 мең гектар мәйданнан җыясы калган. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Әлеге 6 район гына бу эшне тулысынча төгәлләгән. Амбарларга 3 миллион 600 мең тоннага якын ашлык кайтарылган. Уртача уңыш 1 гектардан 34 центнер чыга. Хуҗалыкларда шикәр чигендере, бәрәңге алучылары дәвам итә. Бүгенгә татлы тамыр барлык мәйданының 4-тән 1-нән бәрәңге 39%-ыннан җыеп алынган. 26 сентябрьдә Казан агросәнәгать паркында Усталар шәһәре республика авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник иҗат әйберләре ярминкә күргәзмәсе узачак. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ярминкәдә халыкны фермер продуктлары, камыр ризыклары, бал, яшелчәләр, агач, металл эшләнмәләре, декоратив гамәли иҗат эшләнмәләре көтә. Кунакларны шулай ук студентлар коллективлары чыгышлары белән бай мәдәни программа көтә. Казанда жителләр һәм спорт тормыш сөючеләр проекты кысаларында бушлай күнегеләр уза. Программада дөньяк йөрүш, йоганың төрле юнәлешләре, цигун гимнастикасы, пилатес, зумба, йөгерү һәм башкалар каралган. Бүген 18 сәгать 30 минутта Кабан күле яр буенда сузылу буенча күнегеләр уздырылачак. Бүгеннән иртәгә 9-га кадәр Казанның Идел буе районындагы кайбер йортларда су бирү вакытча туктатыла. Бу тынычлык су алу станциясендә коллекторны алыштыру эшләрен башкару белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Иртәгәдән 31 октябрьгә кадәр Казанда Именлек һәм Габишев форумнарында транспорт хәрәкәте өлеше чикләнә. Бу юлда ремонт эшләре башкару белән бәйле автомобильләр түшчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық, әлікігі шау, шулық болып қала. Ул сәләмәтлек. Қытайда мұны мәңнәршә ел әлік аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны куан басым үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йонтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшикләве 12+.
3: Радиосында реклама.
4: Татарстан. Диалог авто. Сезне Алабуга. Бүгелме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
1: Оферта түгел.
0: Бөтен Россия электропрофсоюзының Татарстан оешмасы җитәкчесе Илшат Рифкат улы Галимҗанов профсоюз активистларын һәм ветераннарын Татарстан Республикасы профсоюзлары көне белән котлый. Хөрмәтле дуслар, тормак хезмәткәрләренең социаль хезмәт хокукларын яклауда сезнең ролегезне бәяләү кыен. Нәкъ менә сез эш бирүчеләр белән бергә аларның эш шартларын яхшыртасыз, сәламәтлекләре һәм иминлекләре турында көндәлек кайгыртучанлык күрсәтәсез. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезгә нык сәламәтлек, иҗат уңышлары. Профсоюз софтларының бердәмлеге, күңел тынычлыгы, гаиләләрегезгә шатлык телим.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2 Әлмәт.
9: Яшикләве 6+.
10: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы

0: Гади эшчеләр, тирлекчеләр, сыер саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Ой, да Рәкыйпов! Ой, да Рәкыйпов! Ой, да Рәкыйпов!

0: кешегел.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Ишек. Татар автопат бордурында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбат тору.
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4561.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
4: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Мәссәләм, хайырлы көннәр, Найлә дигән. Ишарәләр дигәннән педагоглар бу алымны еш куллана. Бүген ишарәләр көне һәм үзегез белән булган кызыклы вакыйгаларны языгыз дип әйткән идем мин. Кайчакта күз карашы белән дә бер-береңне аңлашырга мөмкин. Шундый нинди очраклар булды дип, димәк, инде көтеп калам сездән фикерләрегезне. Булай дигән, ишарәләр дигәндә педагоглар бу алымны еш куллана. Мин элеккеге укытучы филолог буларак дәресләрдә әлбәттә ишарәләрне һәр дәрестә куллана идем. Ансыз мөмкин дә түгел. Күз карашы белән дә күбрәк куллар белән дә еш куллана идем. Театр актерлары да ишарәләр аша образларын тагын да тирән итеп тулландыра.

0: кул болса, машина йөртүүчү пассажирны 150 метр ыраактан көрүп ала деп билдире. Жол аракети иминдиги уюшмасынын Битреш һәм Балык Бистелери райондору боюнча бөлүгү жетекчиси Лилия Хайруллина.
1: Билим берүү учреждениялары, мектептер һәм балалар бакчалары янында ихтибарлы булыгыз. Жол белгилерине һәм жайлылар чыгуу урыннарына айрыкча сак булыгыз. Балалар еш кына кинәт йөгүрүп чыгарга мүмкин. Харакет тизлигин киметегиз. Тукталышларда маршрут транспортун узып киткенде айрыкча сак булыгыз.
0: Шәхси үрнәк бала үчүн иң аңлайышлы дәрес. Шуңа күрә кагыйдаларны сөйләү генә түгел, ә аларны даими практикада беркетү мөһим. Үйдән мәктәпкә кадәр куркынычсыз маршрутны ата-анага бала белән бергәләп өйрәнергә кирәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қозанда 19-нче Аксенов фест әдәби музыкаль фестивале башлана. Ул 25 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрнең 8 мәдәни кенгелегендә иҗади очрашулар, кинолар, китап тәкъдим итү чаралары, музыкаль кичәләр һәм йолдызлы билет премиясен тапшыру тантанасы була. Фестивальдә Россиянең төрле шәһәрләреннән 20-дән күбрәк язучы, шагыйр, режиссер, рәссам, музыкант, әдәби тәнкыйтьче, нәшерләр катнаша. Быелгы бәйрәмнең төп темасы «Эзләнүләр дәрте» дип атала. Фестиваль бүген Татарстан милли китапханәсендә башлана. Тантаналы ачылыштан соң язучылар катнашында зур очрашу була. Бүгеннең үзәк вакыйгасы булып, Казан ратушасында уздырылачак җырлы шигъри кичә билгеләнгән. Тантана кысаларында йолдызлы билет әдәби премиясен тапшыру да күздә тотыла. Казанның беренче яш үсмер клубында бушлай өстәханәләр оештырыла. Шәһәрләр фитнес һәм тартылу сызылу белән шөгыльләнә, китап кыстыргычы, очкыч ясый итеп био хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Бүген көндезге өчтә Пасл клубында теләгән һәркем төз заманча био хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ише

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Кытайда. Татарстанда 5000-нән күбрәк гаилә ана капиталы акчасын балаларга белем бирү өчен файдаланган. Ә хәзер тулырак. Татарстанда 5000-нән күбрәк гаилә ана капиталы акчасын балаларга белем бирү өчен файдаланган. Бу дәүләт ярдәмен куллануның иң популяр юнәлешләренең берсе дип хәбәр итә Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге матбугат хезмәте. Аны капиталы акчалары белән түләнә торган белем бирү хезмәтләре мәктәп яки югары уку йорты белән генә чикләнми. Акчаны балалар бакчасына, түгәрәкләргә, секцияләргә һәм курс

0: үмітләре һәм иминлекләре турында көндәлек кайгыртучанлык күрсәтәсез. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Сезгә нык сәламәтлек, иҗат уңышлары, профсоюз сафларының бердәмлеге, күңел тынычлыгы, гаиләләрегезгә шатлык телим.
1: Баулы территориаль беренчел профсоюз ұйышмасының правком рәйесе Муллаев Раушан Закария улы барлық Татарстан халқын, профсоюз хезмәтчәннәрен, активистларны профсоюзлар көне белән котлый. Хөрмәтле хезмәттәшләр, профсоюз хезмәткәрләре көне ул профессиональ бәйрәмнәрнең берсе. Ул республиканың һәм тулайым илнең хәзерге һәм киләчәк үсеше өчен бик зур мәгънәгә ия. Үз эшегезгә тугры булып, матур хезмәт күрсәткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә сәламәтлек, әйләнә тирәдәгеләр хөрмәте тормыш юлыгызны бизәсен. Бәйрәм белән.
2: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт. Яшикәва 6+.
3: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
5: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
6: Җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
9: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны. 570-50-95.
11: Зинира Рамазанова.

0: Жоба радиосы. Қозанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ланды Шиханшина. Қозанда Туполев логистик өзегінің 3-ші корпусы түзілешек. Қошқалада туған тіл фестузашақ әхазір тұрақ. Бүгін Татарстан рәйсі Рустам Миңнаханов Қытайға іс сапары қысаларында Хайер Групп генерал директоры Джо Юнсе белән шырашты. Яклар хезмәттәшлекне дәвам итү һәм яңа юнәлешләрне эшләтеп җибәрү турында фикер алышты. Джо Юнсе Миңнахановка рәхмәтен җиткерде һәм хезмәттәшлекне үстерергә әзер булуын белдерде. Қазан авиация заводы территориясында Туполев логистик үзәгенең 3-нче корпусын төзү проекты дәүләт экспертизасының уңай нәтиҗәсенә иреште. Бу хакта мәгълүмат бердәм дәүләт реестрында урнаштырылган. 3-нче корпус Қазан авиация заводы территориясындагы 3 логистик үзәктән торган комплексның бер өлеше булачак. Аның гомуми мәйданы якынча 90 мең квадрат метр булыр дип көтелә. Алар җитештерүне металл һәм комплектлаучы җиһазлар белән тәэмин итү өчен кирәк. Қазан авиация заводын модерни

0: Сәтілеу программысы шул есептен ТУ-204 ұшқышларын сериялі жетіштіруіне орттыру білен бәйлі. 2028 елдан башла предприятие илына шунды 20 ұшқыш жетіштіріге планлаштыра. 26 сентябрьді Қозанның IT-паркында туған тіл фест шарасы ұзашақ. Ол тәрбиешілер һәм оқытушылар үшін бірінші республика көлем қынәри конкурс премия. Бұйыл фестиваль яңа дәрежеге көтерілді. Бұл хақта бүгін матбуғат шырашуында бала сети балалар бақшасы метазисі Гүзәл Мұхаммәджанова сөйледі.
1: Без шоу фестиваля без на уткергенде, хам уткергеннен сам без ге бик куб заявкалар килде. Эйдегзел шоу фестиваля без на регуляр мене шоу нигизде уткерге булик. Чинки шиннанда. Бүгүнге кенде мене шоу без нен Татарстанда мектепкеше яштаги балалар билен ишлеуше практик яктан мастер-класс билен практикалар билен тәжрибелер билен уртаклашкан алан юк. Даже формула бар, практик элеш 80% болырға тиеш, теория элеші 20%-тан түбән болырға мүмкін, көбірек болырға мүмкін түгел, чөнки біз өзіміздің мына ішіміз білән ортақлашабыз.
0: Шахри Қозан газетінің бас мұхаррирі етіп Илсия Садыкова белгіленді. Бүгін ана редакция коллективына Республика матбуғат һәм масса көлем коммуникациялар агентлығы жетекшісі Ойдар Сәлімгараев һәм Татмедиа генераль директоры Шамиль Садыков тәкъдим итте. Ойдар Сәлімгараев белгілеп өткенше, Шахри Қозан республикада ғұмумән журналистика өлкәсендә татар телен популярлаштырған иң көчле редакцияларның берсе. Газетаның исемен абыройын югалтмыйча, яңа көч һәм энергия белән эшләүегезне телим, диде ул. Исегезгә төшерәбез, газетаның баш мөхәррире Радик Сабиров быел 3 июньдә вафат булган иде. Шахри Қозан газетасы 1990 елдан башлап 36 ел дәвамында татар телендә нәшер ителә. Иртәгәдән 31 октябрьгә кадәр Қозанда Именлек һәм Габишев урамында транспорт хәрәкәте өлеше чикләнә. Бу юлда ремонт эшләре башкару белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әйткәннәре Татарстан үткәрер, ләкин, наверное, дөрес, Уфа белән бергә бүлешерләр дип. Менә без бит инде беләбез, мәсәлән, үткән дөнья күләм футбол буенча чемпионат аны бит инде Америка Кушма Штатлары, Канада һәм Мексика үткәрде. Менә шулай бүлешү булар дип, ләкин бүлешү булмады. Бу инде бик мөһим, чөнки Татарстанның именно лидер булуын күрсәтә. Ни ал татар халкы өчен кирәк, чөнки менә мондый ярышлар аркасында беренчедән безнең татар халкы үзенең борынгы традицияларына кайта ала, чөнки атларда ярышу, атларны үрчетү дип әйтәйек инде, үстерү ул безнең әкрен генә менә бу соңгы 100 ел арасында, даже 100 елдан артыграк та дип әйтәйек инде, татар халкының традициясына әкрен-әкрен этәрелде, юкка чыкты. Беренчедән ул җир булмавы борынгы заманны алсак инде. Аннан соң совет вакытында әкрен генә теге механизация, ауыл хуҗалыгы механизациясы булгач, тракторлар булгач, комбайн булгач, ат кирәкмәй дип әйтә башладылар инде бит. Һәм шуңа күрә хәзерге көндә бездә инде татарлар турында шундый стереотип бар. Татарлар алар ат белән ат үрчимәй, ат итен ашамый, ат белән бүтәннән дә хуҗалык белән шөгыльләнми. Татар инде, а у нас инде ул безнең менталитетка да бирә инде. Татарны күрсәтәләр, нәрсә татар ул хайләкәр, ул сәүдәгәрлек белән генә шөгыльләнә, ул аларда батырлык җитмәй, ул ниндидер яуызлык та җитмәй кирәк вакытта, ул гаскәри халыкта түгел дип, менә безгә шундый тискәре стереотип
1: ярлык дигән.
0: Ярлык дип әйтәек инде, шундый мискенлек.
1: Йомшаклык дигән.
0: Йомшаклык, анасын мискенлекне дә безгә безнең душманнарыбыз ничектер шундый психологияны кертергә тырышалар.
1: Без бит әле нәрсәнең белән мин монда килешәм дә шул вакытта безне бит әле толерант дигән безгә инде. Безне дә үзебезне шуның белән үзебезне гәүдәләндерәбез әйбәт. Безнең образ инде бу.
0: Әйе, безнең ул бит инде образ нәрсә? Атта йөргән кеше ул гаскәри була. Ул үз-үзен хөрмәт иткән, ул көчле, ул батыр кешенең шундый ниндидер образын тудыра. Ну и шуңа күрә дә әйтәм, борынгы заманда кем менә өстәрәк булган дип әйтәйек инде, югарырак дәрәҗәдәге булган кеше, теге урта гасырны карасак, ул аттан төшмәгән. Анардан теге түбәнрәк дәрәҗәдә кеше җыяу килгән, кеше янына менә аттан төшер өчен кеше аттагы кеше инде ул югарырак дәрәҗәдә булган. Чөнки теге психология яктан да инде аттагы утырган кеше бит инде теге буе буенча зурак күренгән кебек була. Соңгы елларда безнең Татарстанда әлбәттә менә бу традицияларны яңадан кайтаруга зур эшләр китерелде. Бу иң зур рольне инде монда ат үстерүче Фәрит Набиуллин күп үзенең ролен уйнады.
1: Ул безнең дустыбыз, ул тапшырыбызда катнашкан иде.
0: Ул Лениногорск районында яши, ялгышмасаң бит, анда менә татар атларын Башкортстандагы минем элекеге дусым инде кызганычка каршы вафат булган Хасан Идиятуллин татар фермеры, ат үстерүчесе, ул татар породасын, атлар породасын
1: яңадан атлар токымы, татар токымына
0: үстерде, яңадан дөньяга китерде дип әйтәйек инде. Менә бу Хасан Идиятуллин дөньяга китергән татар атларын, әлбәттә, бу Фәрит Набиуллин хәзерге көндә инде яңадан анардан сатып алып үстерергә, һәм менә бу татар атлары белән бәйле ярышларны татарлар арасында пропагандалаштырырга тырыша. Менә соңгы елларны алар сабантуйларда да катнашалар, аерым үзләренең фестивальләрендә татар аты фестивален үткәрәләр. Мин инде уйлыйм, менә бу күчмә халыклар уеннары тагын менә бу процесска ниндер яңа теге этәриш булыр иде бит, ниндер теге яңа импульс җибәрер дип өметләнәм. Аерым әйтсәк инде, менә соңгы көннәрне, атналарда бездә Казанда бит инде ук ату буенча яңа бина ачтылар, әйбәт ялгышмасам. Менә анда теге президента, Татарстан президенты да катнашты. Шуңа күрә инде бу безгә әйбәт. Шул ук вакытны инде әйтеп китерә кирәк, әлбәттә көнәшүчеләр булды. Мин уйлыйм инде Башкортстанда аерымына көнәшүче булгандыр дип. Шуңа күрә ниндидер теге
1: менә бу алгарыш, аударыш дигән әлеге уен хәтта тыелган булган ул бездә, әйеме? Тарихи яктан бу мәгълүматларны беләсеңме син? Димәк инде бу чын мәгънәсендә безнең татар ир ат дигән сүзне теге куллану дәрәҗәсе дә тыелган кебек килеп чыга, әйеме? Без бит инде ир ат икесе бергә әйтелә. Ә инде менә шундый уеннар, менә ул өчен батырлык, каһарманлык, җиддилек үрнәге булган уен юкка гына тыелмаган булып чыга бит инде.
0: Юкка гына түгел, чөнки ул бит гаскәри рухны үстерә торган, әйбәт батырлык рухын үстерә торган. Ана татарларны тыярга тырышканнар борынгы заманнарда, шуңа күрә бит инде менә тимердән корал, тимер ұстаушыларының ішін деп айтайық енді қызметін тыйырға тырышқандар, ну, патша вақытында енді. Шоңа күрі шонардан кеткен ол. Енді совет вақытында

0: теге атларны үстерсәләр дә, колхозлар да анда инде күбрәк теге Ауропадан китерелгән тегендә зур авырлыклар ташый торган атларны үстерергә тырышканнар.
1: Шуңа күрә югатлары булып чыга инде бары.
0: Шуңа күрә безнең татар атларының токымы да юкка чыгып беткән. Менә бу токымнар хәзерге көндә барлыкка килде. Шуңа күрә безгә бу эшне алып барырга кирәк. Һәм без бу эшне алып бармасак, бездән бу тартып алалар. Мин инде Башкортстан юкка гына үрнәккә китермәдем, чөнки анда бу татар токымын аякка бастыргач дип әйтәген көнләшүчеләр булды, әйтә башладылар, бу татар аты түгел, бу башкорт аты. Аның буенча институтта төзедләр әйбәт фәнни өйрәнү буенча инде башкорт атының. Һәм соңгы атналарны инде ул сер түгелдер, кемне яңалыкларны карап бара, Башкортстандагы җитәкчелек безнең Татарстанга бик тискәре ниндер чыгышлар ясады. Ул инде андагы ичке сәясәт белән бәйле, ләкин мин инде уйлыйм, менә бу күчмә халыкларның уеннарын үткәрү җиңүе, анасын менә соңгы ике атна элек менә Башкортстан статистика оешмасы бирде, мәгълүмәт бирде. Татарстан менә тарихында беренче тапкыр Башкортстандагы халыкка караганда сан буенча 200 меңгә күбрәк яшәйт. Мәсәлән, чөнки соңгы елларны Башкортстанда миграцияга бүленә китүчеләр бик күп булды. Ә Татарстанда инде бит инде сез беләсез, Татарстанга күбрәк кеше килә. Татарлар да, бүтән милләтләр дә. Шуңа күрә хәзерге көндә Татарстан Башкортстанны халык саны буенча узып китте. Бу официаль рәвештә чын барлыкта инде ул уже бер 6-7 ел элегрәк булган, ләкин бу саннарны тыярга тырышлар. Хәзер инде аны тыярлык түгел. Шуңа күрә инде мин инде уйлыйм, менә бу безнең күчмә халыкларның уеннарын үткәрү, ул әлбәттә бик кирәкле әйбер дип әйтәм. Чөнки менә әлбәттә күп уеннар үтте безнең заманында, универсиадада булды, Казанда аннан халыкара чемпионаты да булды, әйбәт футбол буенча 18-нче елны. Ләкин именно татарның рухын үстерү, татарның горурлыгын үстерү өчен менә бу уеннар бик зур роль уйнарды белән.
1: Һәм безнең менә шушы туризм буенча җитәкчебез Владимир Леонов Татарстан алдында зур бурыч торуын билгеләп үтте. Әйбәт аның сүзләренчә 2028-нче елдагы шушы уеннар спорт белән генә чикләнмәячәк. Алар милли мәдәният һәм халыкларның традицияләре белән бәйле булачак. Димәк инде бу төрки халыкларның үзара интеграция, якынаюы, монда гореф-гадәтләр, тел, мәдәният, сәнгать болар барса да, менә шушы бер карашка, шушы уеннар аша тагын да ныгыячак булып чыга.
0: Әйе, кешеләр дә теге, үзебез дә без татарлар үзебезгә ышанырга тиешбез. Үзебезнең мәдәниятебезнең, тарихыбызны яңадан ачарга һәм без бит инде әйтәбез, Татарстан ул туристик зона дип әйтәген, туристик регион. Һәм ул шуракта бүтән халыкларга үзебезнең белән чагыштырганда, таныштырганда инде татарлар алар шәк-шәк ашап Тукайны гына җырлаучы халык булмасыннар, алар менә үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең менә бу ат белән бәйле традицияларны яңадан күрсеннәр дип өметләнеп китәм. Мин инде уйлыйм, менә бу уеннар үтсә, әлбәттә, безнең инде Татарстанда менә бу атлар белән бәйле фестивальләр күбрәк тә булыр. Һәм ул инде безнең борынгы ничек дип әйтәм, инде борынгы традицияларны, тарихыбызны таныштыру өчен генә түгел, ул ниндидер кешеләргә шул ук авылда яшәүчеләргә ниндидер үз-үзләрен хөрмәт итү, ниндидер авылда яшәүчеләрнең иреклек рухын үстерергә әлбәттә ярдәм итәр дип уйлыйм. Менә без бит инде аңлыйбыз, менә мәсәлән, Америка Кушма Штатларында аларның теге иштәге ничек дип әйтәм, глубинный народ диләрне урысча, татарча ничегрәк менә тәрҗемә итәргә икән.
1: Җирле халыкның
0: әйменә теге зур шәһәрләрдә яшәгән халыкның аның нинди образы? Ул ковбой, әйбәт. Ул көчле, рухлы, ирекле кеше. Менә безгә татарларга шулай авылдагы яшәгән ул теге тыйнак, тыныч кына кеше түгел, ул ирекле, рухлы кеше икәнен күрсәтергә кирәк. Менә мин инде уйлыйм, без үзебезнең шул атлар традициясына кайта башласак, әлбәттә теге экономик яктан түгел, ә именно ниндидер уен, ниндидер хобби яктан кайтсак та, ул безгә бик зур мөһим роль уйнар иде.
1: Минем атларым бар, шушы уеннарда, төрки халыклар уеннарында ничә катнашырга дигән радио тамашачыбыз, менә инде синең сүзләреңдән инде радио тамашачыларыбызның катнашу теләкләре дә барлыкка килде. Бу уеннарны битәл киләсе елга әйенә. Аның инде анда тәртипләре расланачак. 28-нче елда. 28-нче елда. Тагын 2 елдан инде, әйе, мин ашыктырам. 28-нче елда булачак. Һәм аның инде Фәрит абый аша, аның тәртибе, аның планы қатынашу тәртіпләрі демегенде Раслан Ашаға емін.
0: Тәртіпі қамен енді өлейм, Бұлғар радиосында біз бүгін сөйлеп кетсек, әлбәттә о ярыштар алдыннан сіз енді анда ұйыштырушыларында шақырасыз, ғам олар енді менімше аңлатырға тиішілердір. Мен енді өлейм ТНВ каналында да көбірек сөйлерділер, пиар ұйыштырған вақытына аңлатырға тиішілер, нешек мұнда қатынашырға, онда қоя документларыны тапшырыға деп айтайгенде, нешек расланырға, нешек тіркелерге, онды көбірек деге ашылыр.
1: Мында бүтін Түркий халықлар даны Түркий дәулетлерден демек атлар жиылашақ, хәм атастырақшылар жиылашақ. Ресейшіндегі
0: халықлар хәм бүтін Түркий дәулетлер айы Қазақстан, Өзбекстан, анда Түркия дәулеті хәм қалғанлар.
1: Хо, шығырқылар шарқылатып, жерісілер олай кән әләйімі. Бұ енді зұр бір вақиға, зұр бір тарихи вақиға.
0: Менде өлейім біздің Сабан тойларында әзірәк ниндедір яңа хауа кіртірге бердәм етір, чүнкі бірнеше ел әлік бетінді Минихановның сөзі бойынша ол айткен еді, бізге Сабантуйның әліккігі нешікті бәйті
1: еді. Миллиген.
0: Миллилеген қайтарыға керек. Чүнкі Сабантуй сұңғы елларының бетінді ол концерт, шындай милет ара бейрәмге ғын әйленді, аның нендір іштәлігі юыла башлады. Менімше енді өлейім мұна бұ күшмә халықлар ойынлары да атларының қайтару, атларының өстіру традициясында қайтару, ол нешіктір Сабантуйға да зұр нендір яңа өсір жіберір еді дегі.
1: Хәм енді ауылларда...
0: Яңарыш болары еді болейм. Чүнкі Сабантуйның іштәлігі юққа шыға башлады. Міне бізге енді аның яңадан яңарыш істерір үшін, міне мұндай атқа татар атларына иқтибар ету бик зур роль ойнар еді.
1: Хәм енді ауылларда атастырушылардың да артуына сәбепші болар еді. Міне біздің радиотанашымыз жазылған, біздің ауылда біздегіне от қалды, біз от білән даруханаға кибітке еребіз деген радиотанашымыз отларын да фотоға түсіріп жіберген міне.
0: Ну әлбәттә, ха, биыл айтты халық шайырып айтты бет енді, ха, бензин білән проблема болғаш отқа күшіре керек деп. Ну мәселен, отлар көп өстіруші регион ол Тыва республикасында әлбәттә анда отлардың хақы артты міне бұл жәйкіні. Шоңа көрә енді бұл біздің шайыру болса да мүхим ролі артадыр деп ойлаймын отның әлбәттә.
1: Шушы қызықлы өзіншелікті актуаль темаларға сөйләшергә килгәнегез өчен, җаваплы да темалар, әйме тарихи темалар. Бик зур рәхмәт әйтәбез сезгә. Илнар тарих фәннәре кандидаты, политолог Илнар Гарифуллин булды бүгенге темабыз. Безнең әле сөйләшүләребез, иншалла, насыйп булсын тагын да кызыклы темалар, кызыклы вакыйгалар, тормышыбызда алар даими булып торашлар бит.
0: Әлбәттә. Рәхмәт Фәйлә абый, сау булыгыз тамашачылар, үзегезне сакланыгыз. Алдагы очрашуларга хатны.
1: Сау болыңыз достар, һәр шәшәмбе Бұлғар радиосында замандаш тапшырында көрешкенге қадар біздің сапларға қошылығыз, заманны яхшыға үзгәртүчеләр сапына.
2: Замандаш. 91.5

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
6: Зәринә Хәсәншина, юк эзме өметен җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Unique Plus.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үз

0: берлекте Шаян ТВ каналы тәкъдим итә. Яраткан шигер.
1: Рәшит Бәшер кыяр. Бакчабыз тулы кыяр. Кемнәр үзәргә кыяр? Кыярның өзелгәнен яшел сабагы туяр. Түтәлгә тып-тын гына яшел яшьләрен кыяр. Җылы җил исеп куяр, чәчәк таҗларын кыяр. Түтәлләрнең һәммәсен матур төсләргә буяр. Тамчы сибәр болытлар, җир тамчы эчеп туяр. Җеп җылы түтәлләрдә елмаеп яткан кыяр, чиләккә ничек сыяр? Рәшит Бәшәрнең кыяр шигырен Зөһрә Хәсәнова укыды. 91.5 FM.

4:16 минут, достар. Дәвам итәбез Болгар радиосы дулкындарындагы хәбәрләр белән танышуыбызны сездән килгән хәбәрләр ура экватордан төшәбез. Атна ахырына җитәбез. Уңышлар безгә дигән радио танышуыбыз. Уңышлар сезгә, уңышлар дуслар. Дәрестән дә бүген инде атна уртасы. Һәм чираттагысы хәерле көннәр исәнмесез. Монда инде безнең радио дулкыннары белән бәйле сорау килеп бирешкән. Яхшы, без техникларга хәбәр итәбез яме. Һәм чираттагысы Домир абый юллаган. Ва алейкум ассалам, Домир абый. Әй, сездәге хәбәрләр менә. Безнең авылдагы чишмә ачуыны да белеп торасы икән әле. Әле мин генә беләм икән дип уйлап йөри идем. Монда инде бөтенесе белә. Рәхмәт, Домир абый. Әлбәттә инде, әле менә кичә генә әйме, әле бүген генә килдем, әле рәхмәтләр әйтеп, шуны видеога төшереп, сыкланып, инде минем уңган булган авылдашларым. Һәр вакыт изгелектә Аллага шөкер, һәм киләчәктә дә шулай булсын, тагын шулай матур вакыйгалар турында сөйләргә насыйп булсын. Әй, дуслар, туган авылымда чишмә ачыла, һәм инде форсаттан файдаланып, инде мин эшләрнең барышы белән дә таныштым, сыкландым да, рәхмәтләремне дә әйтим әле, Аллаһ тәгалә ризалыгы өчен эшләнгән эш.

0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларғамы?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: бар. Бу шыннан да шулайма?
1: Эйе, ашказаны ишекликте ширләр кискенләшергә мөмкин. Моңа гастрит, ашказаны җәрәхәтләре, гастроэзов, яле рефлюкс авыруы керә. Бу иммунитет системасының көчсезләнүе, а витаминоз, стресс, дөрес итеп туклама белән бәйле. Шыннан да безгә пациентлар ашказаны ишеклек системасын тикшерергә ешрак килә.
0: Сез ашказанына ФГДС ясаганда пациентка хеликобактерга да тикшерәсезме?
1: Эйе, хеликобактер пилори ашказанын зарарлый. Бу органда ялкынсыну китереп чыгарышы бактерия булып санала. Ул язым гана булмаска мөмкин. Ашказаны һәм ишеклектәге җәрәхәтләр, гастрит, дуоденит ашказанында яман шеш китереп чыгара торган инфекция булып санала. Шуңа да хеликобактерны бармы юкмы икәнен ачыклап, вакытында аны дәваларга кирәк дип саныйм.
0: Ояз әфәндем, ФГДС-ка нинди симптомнар булганда язылырга киңәш итәр идегез?
1: Әлеге процедураны эш авыртканда еш күңел булгану һәм кысу, аппетит булмау, ябыгу, ашказаны һәм ризыкны йотканда авырту, нәселдән килгән ашказаны чирләре булса, тикшертергә кирәк.
0: Ояз Әнисович, сез колоноскопия да ясыйсыз шулай бит. Аның турында да аңлатып китмәссез микән? Күпләр аннан куркып кала, шикләнәләр. Ләкин бар кеше дә бу тикшеренүне кемгә һәм кайчан узарга кирәклеген аңлап бетермей. Шулай бит.
1: Әйе. Колоноскопия ул юан ишек авыруларын иртә этапларда табарга, вакытында белгечләргә дәваланырга җибәрергә мөмкинлек бирә торган заманча тикшеренү. Шуңа күрә 40 яшьтән өлкәнрәк булган һәркемгә тикшерү узарга киңәш ителә. Бу тикшерүне ишеклектәге җәрәхәтләр һәм онкологик авыруларны иртә стадиядә ачыкларга мөмкинлек бирә. Әгәр дә гаиләдә, нәселдә ишеклектә онкология чирләре теркәлгән булса, бу бигрәк тә мөһим.
0: Ә шулай да күбрәк нинди симптомнарга игътибар итәргә кирәк?
1: Эш кату, яки эш киту, эш авырулары булган шырақта, қан келгендә ұзақ кетергә кирәкме, тиз арада тикшеренергә кирәк. Әмма колоноскопияға язылар алдыннан гастроэнтеролог белән кеңәшләшергә кеңәш итәм.
0: Колоноскопия вақытында шулай ук полипларны да аларға мөмкинлекләр, бу шулаймы?
1: Әйе, бу шуннан да шулай. Әгәр дә табиб полипның кичкенә размерда яки куркыныч булмаган төрен күрә икән, аны тикшерү вакытында ук алып ташларга мөмкин. Әлеге процедурадан куркырга кирәкме? Без ВГДСны да колоноскопияда наркоз белән ясый алабыз.
0: Ояз Әнисович, күпләр бит инде куркып кала, шулай бит, менә шушы процедураларга алдан ничек әзерләнергә кирәк?
1: ФГДС-ка килгәндә алдагы көнне диета тотарга, җиңел ризык ашарга кирәк. Тикшерү көнендә иртән ашарга ярамый. Ашказанын һәм ишекләрне алдан чистартырга кирәк. Колоноскопияга килгәндә кимендә 4 көн әзерләнергә кирәк.
0: 4 көн алдан әзерләнергә кирәк индәйме?
1: Бу 4 көн буе әзерләнергә кирәк.
0: Әй, анда билгеле бер препаратлар ишергә кирәктер инде.
1: Әй, анда махсус диета һәм дә 2 көн махсус препарат ишергә кирәк.
0: Демәк, ФГДС-ка караганда котлауларак шулай бит алданрак әзерләнергә кирәк. Аңлашылды. Инде сезгә килергә теләк белдерүчеләр кая мөрәҗәгать итә һәм нинди телефоннар аша шылтыратып языла ала?
1: Безгә килергә теләүчеләр Айболит клиникасына килә ала. Айболит медицина үзәген Казанда һәм Яшел Үзәндә 12 филиалы эшли. ФГДС яки колоноскопия ясатырга теләгән очракта бердән телефон номеры бар. 8-843-255-41-41 номерына шалтыратып, алдан язылырга кирәк. Язылганда колл-центрда әлеге процедураларга ничек әзерләнергә барысын да аңлатачаклар.
0: Болгар радиосы тыңлаучылары өчен 2026 елның 31 октябренә кадәр ФГДС һәм колоноскопия тикшеренүенә 1000 сумлык ташлама языла. Телефон номерын яңадан кабатлап усам 8-843-255-41-41. Бу инде алдан язылу өчен. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, алдан белгеч белән киңәшләшү сорала. Ояз Әнисович, рәхмәт сезгә бик зур. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Киләчәктә дә безгә килеп шулай файдалы киңәшләрегезне бирерсез дип ышанып калабыз.
1: Әлбәттә, сәламәт булыгыз.
2: Сәламәт булыйк. Тапшыру реклама максатында әзерләнде.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстан! Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет профсоюзных активистов и ветеранов с Днем профсоюзов Республики Татарстан. Уважаемые друзья, трудно переоценить вашу роль в защите социально-трудовых прав работников отрасли. Именно вы совместно с работодателями улучшаете условия их труда и проявляете ежедневную заботу об их здоровье и благополучии. От всей души поздравляю вас с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого потенциала, единства профсоюзных республик.

Оздан сили 5-ші 10 минут. Хайырлы күн, сауларыңыз. Ассаламу алейкум, достар. Бұл радиосы тапшыруларын дәвам ете. Һәм инде мин дә дәвам итәмеш. Мен Фаил Оймадов мәгазиндә. Сәламлим. Киле күрмәсен, достар. Ялғаннар, явызлыклар, начарлыклар, аурулар, бәлә-казалар, сагыш, кайгы, хәсрәтләр. Эй, берсе дә килмәсен безнең тормышыбызга. Түгәрәк матур, тыныч, мин тормышларда. Яшәргә насыйп булсын, сау, сәламәт булып, достар. Ләкин инде кезен Кезин кызганыч шул безнең эпидемиологик хәл начарланып китә. Аурулар сезоны башланганда, дуслар, менә безнең инде күз ягын алып торырлык баланнар турында анатып җибәрмәскә кирәк. Әйе. Ни өчен шулай искәртәм? Чөнки ул С витамины буенча, аның күләме буенча С витамины анда ауырган вакытта иң иммунитетны ныгыта торган витаминнардан санала безнең. Хәтта ул цитрусларны да уздырып җибәрә. Әйе, әллә кайлардан кайткан, ераклардан кайткан лимоннарны, апельсиннарны, лисоннарны Ушлай каротин, КР, витаминар, цинк, натрий, марганец, кальций, молибден, кобальт, фосфор, никель, цикорий, гэм башкалара, бигбой.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Ой, да Рякипов! Ой, да Рякипов! Ой, да Рякипов! Зур концерт блен сизгекле! Егерме икенче октябрь мүслим, егерме тугызы опас, алтынчы ноябрь петреч, он тугызы кама тамағы, егерме еще орша, егерме дүртті буа, егерме беші бейіктау, егерме алтысы бойлар сабаса, егерме жетінчы ноябрь шемерден, бірінші декабрь болтаж, дүртті қозан пирамида, егерме үшінші декабрь ершалла. Яшиклава алтын плюс, 2026 йыл.
3: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
4: Сливки и лояльность программы сакшаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Узбекбанк» 2013 елгы 12 августына 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
5: Күрше, Акбарс банкының мой выбор дип аталган өстәмә кертем турында ишеттеңме?
6: Ишеттем генә түгел, пенсиямне шул банкка күчердем һәм еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертеме ачтым.
4: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
7: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь туймазы Родина мәдәният йорты. 4-нче 5-нче 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. 7-нче 8-нче 9-нчы 10-нчы октябрь Түбән Кама Тенсы. 21-ннән алып 30-нчы октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
8: Яшикләү 6 плюс.
9: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8 917 253 20 10. 8

Хайырлы күн достар, дәвам итәбез сездән килгән хәбәрләр менә сыклану белән. Ак көнләшү белән, әйе, бары тик ап-ак көнләшү белән дуслар. Менә әлеге хәбәрне укыйм әле мин. Хайырлы кич, Фаил, без аэропортта юл тоттык, отпуска алып, Түркістанны күреп кайту нияте белән. Кода-кодагыйлар җыелыштык, исән-имен ярып кайтырга язсын безләргә. Сездә исән сау торыгыз дигән өй рәхмәт ягырып безне дә атмаганнар. Кода-кодагыйлар бергә. Бәхет түгел менә инде бу. Бу инде дуслар иртәгә 27 градуска кадәр җылы фаразлаган иде синоптиклар. Димәк инде безнең җәй дәвам итә яме җәй отпускалар. Сезгә хәерле юллар телибез. Шун күңелдән сакланып, шулай бергә-бергә матур итеп исәнлектә саулыкта йөреп кайтырга насыйп булсын. Кайткачтан инде сөйләрсез безгә, язарсыз безгә. Маршрутларны истә калдырыгыз яме. Сезнең арттан бәлки безнең дә хыяллар бар бит инде андай. Түркменстанны, Түркістанны дәресерәк күреп кайту. Безнең тарихи ватаннарыбызны, тарихи җирләребезне, төрки милләттәшләребезне, кан кардәшләребезне.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама. Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия

0: Ежевіздің тіпті мәғнәсін біз ошықлағанбыз, шыңа ирішкенбіз. Алланың рахметі елсін, Бұлғар радиосы шыдей башлады. Кіші халіне кіре білуші әлі ярыйсыз бар, әлі дайыми қатнашушығыз, әм таңлаушығыз. Баршадан елдіз еллағам. Міне бид, елдізнің да шылай деп, әйтіп койуы бізге бік рахат, бік мәғнәлі. Әм тұрмышының шыл мәғнәлеріне кіршірге, ошарға ярдам етә. Бік зур рахмет біздің білен бірге болғаныңыз үшін. Әм олға табада бірге болырға. Насып болсын Бұлғар радиосы білен.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әммә иң зур байлық элекегі шау шул ук болып қала. Ул сәләмәтлек. Қытайда мұны меңнәрше йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау өчен табигать көшенә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны куан басымы үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланыла. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Авыруны дәвалауга караганда аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла.
3: 2026 елның 20 сентябрендә Фармлен даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшикләве 12+.
4: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
6: Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора.
7: Киндери дә сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
8: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
0: 21 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активлогика балына тәшкил ете атмосферасы 762 мм. Шағыштырмаш адамналық 60%. Ертеге яуым түшімдер күтілмейтін нәйірден. Туман иқтибарлы болығыз юлларда ергенде. Тінлі 9-14, кіндіз 22-27 градус шамасы жылы. Әм күн-екін шағыштан жилдің тезлігі секундына 13 метрға жетерге мүмкін.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Мингуллин. Аулым түннәре. Якты иде аулымның түне, татлы иде түн мин киткәндә. Моңлы иде сию җил киткәндә, дәртле иде давыл киткәндә. Нигә тынган әле аул түне? Тынган әле нигә тальяннар? Тол тирәкләр нигә тул тирәкләр? Толгын гына уйга толганнар. Йылдыз яктысында ярлар кая, парлар кая тирәк төбендә. Иң оялшан матур сүзләр хәзер ник әйтелми авыл тирендә. Тын түгел, мин үзгәргәнмендерлә. Миндә инде бүтән күңелдер. Минем өчен генә җырсыздыр тын. Ә яшьләргә җырсыз түгелдер. Башкаларның яшьлеге шул бөтен. Яшьлеккә тын әле дә бик тәмле. Ә тальяннар көтәләрдер ахыры, минем тизрәк йоклап киткәнне.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Иртеге 24 сентябрда Қазанда һәм Татарстанда аяз өчен болытлы көн явым төшемнәр көтелмей төнлә һәм иртән урыны белән томан. Көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил төнлә 9-14 көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 19 градус, җылы геомагнит кара тыныч.
0: Радиосында реклама.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук

0: Сен Хозанда метро станциялар янында гриппа каршы вакцинация пунктлары эшли башлаячак. Олар күн сайын 7 сәгать 30 минуттан кичке 6-га кадәр эшләячәк. Мобиль вакцинация пунктлары Казанның Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Именлек метро станциялары янында урнаштырыла. Прививка ясату өчен паспорт күрсәтергә кирәк булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5

Хәйерле матур кичләр, дуслар. Инде шушы минутларда барыгыз да эштән кайтып барасыздар. Кемнәрдер инде кайтып җиткәндер, кичке ашларын ашыйсыздар. Барыгызга да матур кичләр булсын. Көне матур булды, төне дә матур һәм тыныч булсын дигән теләктә мин Дилбәр үземнең эш сәгатемне башлап җибәрәм һәм инде барыгызга да ялкынлы, кайнар сәламнәремне җиткерәм.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Ертеге 24 сентябрьда Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн явым төшемнәр көтелмей төнле һәм иртән урыны белән томан. Көнчыгыштан көнчыгышка үзгәрүчән жел төнле 9-14 көндіз 22 градустан 27 градусқа кадәр жылы булачакты күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 18 градус,

0: 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волгофинанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,1 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Чолыда трамвай инфраструктурасы ремонтланачак. Казанда милләтләр кроссы узачак. Ә хәзер тулырак. Чолыда ел ахырына кадәр 11 трамвайны ремонтлаячаклар. Бу максатлар өчен быел шәһәргә 500 миллион сум акча бүлеп бирелгән дип язды Татаринформ. Бүген шәһәр советы утырышында мэр Наил Махдиев шул хакта хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, шәһәрдәге күпчелек трамвайлар 40 елдан узаграк файдаланыла. Нормада исә мондый транспорт чарасын куллану срогы 16 ел. Паркны яңарту өчен Чаллы Беларуси компаниясе белән килешү төзегән. Шәһәргә өр-яңа диярлек пассажир салоннары җибәреләчәк. Алар капиталь ремонтланган иске трамвайларга урнаштырылачак. Наил Мәхдиев әйтүенчә, бу модернизацияләү бәясен яңа вагоннар сатып алу белән чагыштырганда якынча 2 тапкырга киметергә мөмкинлек бирә. 26 сентябрьдә Казанның IT паркында Туган тел фест чарасы узачак. Ул тәрбиячеләр һәм укытучылар өчен беренче республика күләм һөнәри конкурс премия. Быел 5 номинациядә 15 җиңүче билгеләнәчәк. Алар Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының мактау кәгазьләре һәм акчалата премияләре белән бүләкләнәчәк. Бу хакта бүген матбугат очрашуында сөйләделәр. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
4: 8-нче тапкыр уза торган Туган тел фестивале Татарстанның авыл, район һәм шәһәрләрендә татар телендә белем һәм тәрбия бирүче укытучылар белән тәрбиячеләрне берләштерә. 4 ел эчендә фестиваль 1500-дән күбрәк катнашучыны җыйган. Бу еллар эчендә төрле мастер-класслар, методик ачык дәресләр, осталык сессияләре һәм тәҗрибә уртаклашу мәйданчыклары үткәрелгән. Бу ел фестиваль яңа дәрәҗәгә күтәрелде. 1-нче тапкыр Туган тел фестивале Казанда мәктәпкәчә белем бирү тәрбиячеләре һәм укытучылары өчен республика күләм хөнәри конкурс премия буларак узачак. Республиканың бөтен районнарыннан 400-дән күбрәк катнашучы киләчәк, ди Баласити гомум белем бирү оешмасы җитәкчесе Альбина Насырова.
5: Бу фестивальнең төп максаты креатив, инновацион татар телендә алып баручы тәрбиячеләр, методистлар, укытучылар өчен аларны берләштерү һәм менә шушындый практик яктан бик эчтәлекле чара оештыру. Һәрберсе үзенчәлекле үзенең проектлары белән бүлешә. Фестивальгә килергә кирәк, минимум илһамланып китәсез, үзегезнең балалар бакчаларына алып кайтып, коллегалар белән бүлешәчәксез.
4: Фестиваль быел 2 этапта уза. Барлык сынауларны узган 15 финалист фестивальнең йомгаклаучы арасында катнашачак. Алар 5 номинациядә көч сынашыр дип көтелә. Җиңүчеләр фән һәм мәгариф министрлыгының мактау грамоталары һәм акчалата премияләре белән бүләкләнәчәк. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
3: 26 сентябрьдә Казанда узачак кросс-нация, милләтләр кроссы катнашучыларга стартка чыгарга уңайлы булсын өчен 2 мәйданчык оештырылачак. Ул Россия күләмендә катнашучылар саны буенча иң масса күләм спорт чарасы булып санала. Бүген бу хакта матбугат очрашуында Казан шәһәренең физик культура һәм спорт комитеты рәисе урынбасары Ришат Ибатуллин сөйләде.
6: Милләтләр кроссы 2004 елдан бирле үткәрелә. Һәр сентябрьдә бөтен Россия буенча төрле яшьтәге һәм йөзләрчә мең йөрергә яратучылар җыела. Төп мәйданчык Урам яшьләр экстрим паркы булачак. Биредә кунакларны иҗат һәм спорт коллективлары чыгышлар белән бай күңел ачу программасы көтә. Сәгать 10-да көн гомуми зарядкадан башлана, аннан соң стартка 1000 метр дистанциягә ветераннар һәм Казан гаиләләре чыгачак. Бу көнне хәйрия йөгерешедә уза. Җыелган барлык акчалар игелекле Казан фондына юнәлдереләчәк. Программаны Урам паркында 2000 метрга масса күләм йөгерү үтәләчәк. Икенче мәйданчык Локомотив стадионы. Монда Урман парк зонасы буенча 2, 4, 6, 8 һәм 12 чакрым стартлар узачак.
3: Федераль эзләүдә саналган һәм бер ай элек югалган 17 яшьлек Казан кызын Чиләбедә тапканнар. Аны ориентировка буенча вокзалдагы камералар ачыклаган дип хәбәр итәләр Урал федераль округы буенча Россия эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәтендә. Ведомство мәгълүматлары буенча кыз автостоп белән Чиләбегә август ахырында барып җиткән. Ул җыештыручы булып эшләргә һәм Чибәркүлгә күченергә ниятләгән булган. Хәзер аны социаль тернәкләндерү үзәгенә тапшырганнар. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашымнышан бұлытлы күн күндіз 22-ден 27 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қосанда бұл минутларда 19 градус.

0: Еш талант лидерчо Алмаз Латипов узинен тауги концертна шокра. Казан, 5 октябрь, Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассирның тору сайтында.
1: О, кассиру, национальный билетный оператор. Казан, Тасыран, Дрочи, Кокаян, Кизунтигес, 584, 5689, 5689, 5689.
2: Татарстан. Диалог авто. Сезне Олабуга. Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 мәңнән. Йөрелгәннәре 350 мәң сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
1: Оферта түгел.
3: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программа.

0: 20 октябрь Чулпан Мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
1: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
2: Председатель Республиканского комитета профсоюзов трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет коллег с Днем профсоюзов Республики Татарстан. Выражаю искренние слова благодарности всем профсоюзным работникам и активистам за приверженность нашей общей цели – защите социально-трудовых прав работников. Представляя интересы трудящихся, профсоюзы принимают самое активное участие в совершенствовании законодательства. Уверен, что опыт и инициативность, присущие профсоюзным лидерам, позволят нам и впредь добиваться значимых результатов во благо развития авиации и родной республики.
0: Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсы. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6+.
3: Сәлем, Фәри. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мені? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
5: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
6: Кешекләү 16+2026 ел.
7: Килеп җитә.
8: Нәрсә җитә?
7: Илмир Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
8: Вау, кайчан?
7: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
6: Концерт оештыручы ОПП Билетлар Огрыян 122-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәү 6+.
0: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
6: Яшикләү 6+.
9: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Ләйлә Галиева.

Көп кенә кешеләрдән шундый сүз ишетергә мөмкин. Туйдым көнләшә торган ирдән, туйдым көнләшә торган хатыннан дип әйтүчеләр бар әйбит. Менә иратның көнләшүе турында мин әйтә алмыйм, аларның инде хисләре кичерәләрдер. Көнчеле хатын-кызны ичтән кимерә, көнләшмим дигәнгә ышанмагыз, көнләшмәгән кеше юк. Иң мөһиме аны тирәнгә җибәргә ярамый. Катырак көнләшкән саен йөрәктә кара тишекләр күбәя һәм бик күп энергияны югалтуга китерә. Шулай итеп, безнең барлык энергиябез без көнләшкән кешегә китеп бара икән.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Флёра Тарханова. Сиңа. Дуслар килсә, телләремнән һич төшмисең. Искә алам матур чагың. Әй мин тиле, оныттым дип ялгыш кына уйлыйм икән мин хаманда, хәтерлим икән сине. Туганнарың килсә, хаман сине сөйлим. Искә алам әйбәт чагың. Әй мин тиле, күтәреп йөргән кулларыңның җылысын тоя мин хаманда, юксынам икән сине. Кызың белән анығың да еш сыраша, искә алам назлы чагың. Әй мин тиле, син сөйләгән әкияттәге баһадирдай күз алдына китерәмен икән сине. Үзен күрсәм, ачуым кайный, кәйфем китә, әллә синең төзәләсең дә килмиме? Мәгънәсез салкын тормышта нәрсә таптың, бары йылан кармагына килеп каптың. Сөю тергән хисләреңне чыгарып саттың. Ходай биргән талантыңны тумырып аттың. Я, булдымы инде күңлең? Әй син, тиле!

Алтын кызның тагын бер көне үтеп бара. Җәмәгать көн белән төн тигезләшкән көн бүген. Табигатьнең чираттагы күчеш ноктасы дип атарга була. Җәйнең озын якты көннәре ортта кала, ә алда салкынча һәм кыска көннәр чыра башлана.

0: Жалғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәге 24-нче сентябрьдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми, төнлә һәм иртән урыны белән томан. Көнчыгыштан көнчыгышка үзгәрүчән җил. Төнлә 9-14, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 16 градус җылы дип күрсәтә геомагнит караттаныч. Инде мин, Дилбер, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам. Исән саублыгыз.